день свободних назору. Білою все емо, хай бо ютрий тумору. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, та синий камор не мудить.